0: Låta här alltså från Maroon 5 till en bekymringslös tid med ja lite festing eller begynnelsen av 20 åra som man ofta var på då. Och då var det slik att detta här var ju en av låtarna som var att finna på SingStar på PlayStation och det var gott brukt det alltså i flera av de festligheterna jag var med på i alla fall i begynnelsen av 20 åren. This Love ifrån Maroon 5 som jag efterhvert då självklart kunde utnatt och naila ganska grejt. Det är snart så är det nyheter och så kommer det både Wham och Restaurant och Sotty bland annat.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Erik, Charlotte från Joker selv här. Nå som kjæresten din är på utlandskonferens med jobben hele veku, vill jag by på ett grassengagements middagstips. Ukens Joker är nämligen ett utvalg restaurantepizza och piadina från Dr. Rødger till bare 39,90. Ost, tål ost.
3: Joker, den gode naboen.